0: آپ نے سنا نہیں کیا؟ ان کی صرف تین ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں۔ دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی کا بوجھ تو سب سے چھوٹی اس سنیہا نے ہی اتارا ہے، اور سنیہا کی شادی کا قرض کون اتارے گا، یہ سوچا ہے آپ نے؟
1: اب اگر ہماری ہونے والی بہو کا کوئی بھائی نہیں ہے اور نرنجن کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے امیتا؟
0: سچ مچ آپ کے پیسے اور دہیج کی بھوک نہ جانے کیا رنگ دکھائے گی۔
1: اور سنیہا کی شادی کا قرض یہ لوگ کیسے اتاریں گے، یا دہیج اور نقدی کا انتظام کیسے کریں گے، یہ سوچنا ہمارا نہیں نرنجن سنگھ کا کام ہے بھائی۔
0: دیکھو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی ساری حالت کا پتہ نہیں ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی حالت دیکھی ہے اور اپنے کانوں سے سنی بھی ہے، پھر بھی آپ دہیج کے کانٹوں سے اپنا دامن چھڑا نہیں پا رہے۔
1: تم کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو، میں تو دہیج اور نقدی لیے بنا پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
0: آپ کیوں کسی پریشان ویکتی کو اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
1: میں کوئی کسی طرح کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس ایک اچھی اور بہتر چیز ہے اور میں اس چیز کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ جو اس بہتر چیز کی قیمت دے دے وہ چیز اس کی۔
0: مطلب آپ اپنے بیٹی کو بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت لگا رہے ہیں؟
1: تم ایسا سوچ سکتی ہو امیتا؟
0: میں کہتی ہوں دیکھو مان جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر نرنجن سنگھ بھائی صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو؟
1: ہوتا تب نا، ابھی ہوں تو نہیں، اور میں نرنجن کی جگہ پر ہوتا تو تب کی تب دیکھی جاتی۔
0: میں سمجھ گئی، آپ کو تو بھگوان بھی دھرتی پر اتر کر نہیں سمجھا سکتا، لیکن دھیان رکھنا اس دنیا میں جیسے کو تیسا کہاوت بھی پوری ہوتی ہے۔
1: کہا نا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔
2: سال بھر بعد چوہان کے ہی گھر میں۔
0: ابھی سال بھر پہلے ہی ہم سشانت کی شادی کر کے نپٹے ہیں، اور اب یہ کرونا کی شادی سر پر آ گئی۔
1: ارے سیدھی سادی شادی سر پر بھی ہوتی تو ہم نپٹ لیتے، لیکن اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھو، دونوں ہی 20 لاکھ کیش مانگ رہے ہیں دہیج کے ساتھ ساتھ۔
0: سشانت کی شادی میں آپ کو اپنے دہیج اور نقدی کی ضد یاد ہے، اور آپ اپنی ضد پوری کر کے ہی مانے تھے۔ بےچارے نرنجن بھائی نے کیسے کیسے دہیج کر کے نقدی جٹائی تھی۔
1: ارے وہ جٹا سکتے تھے تو انہوں نے جٹا لیے تھے، میں تو بک بھی جاؤں تو 20 لاکھ نقد کہاں سے لاؤں گا۔ ادھر سشانت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیسے کروں۔
0: اب اپنے پر بیتی تو پتا چلا ہوگا کہ دوسروں کے درد کا احساس کیا ہوتا ہے۔
1: اب تم میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے ہی تانے دے رہی ہو۔ ارے تم میری بیوی ہو یا دشمن؟
0: ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا آپ نے میرا ساتھ دیا تھا جب میں آپ کو دہیج نقدی نہ لینے کے لیے کہہ رہی تھی؟
1: یہ کوئی سمے ہے پرانی باتوں کے پتھر مارنے کا؟ تم تو پرایوں کی طرح بات کر رہی ہو۔
0: جب آدمی اپنے کرموں سے بنائے گئے سنکٹ کی استھتی میں ہوتا ہے نا، تب ہی اس پر اتیت کی گھٹناؤں کے پتھر مارے جاتے۔
1: مجھے تو لگتا ہے اب یہ شادی کینسل ہی کرنا پڑے گی۔
0: مگر کرونا تو ضد پر اڑی ہے کہ اب وہ شادی اسی سمت سے کرے گی، ورنہ نہیں۔
1: نہ جانے بیٹی کا باپ بننا اتنا مہنگا کیوں پڑتا ہے۔
0: اسی لیے تاکہ جیسے کو تیسا کہاوت پوری ہو سکے۔
1: تم کچھ بھی کہو امیتا، کل سمیت کے ماں باپ ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں، میں تو صاف انکار کر دوں گا کہ یہ سب میرے بس کا نہیں ہے۔
0: آپ کی مرضی۔